0: Lavdiati të birit edhe shpirtit të shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, bekohat i shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinëses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjt të lavdëruar dhe dëgjuar, të etërve

0: Për kranë në shpëtonë, në mëshironë, në dhe ruajnë o perëndin me hirin tënë.
1: Mëshironë, Zonë.
0: Ditën të tërë të përsosur të shëjnë, me paqe dhe të pamëkatshme dërë.

Ozo, tebe ko na tati të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kam besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaj tërsinë e kishësate, shenjtëroj ata që duan hijeshin e shtëpisate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisate hynore, dhe mos na lerë ne që shpeshojmë ty, fali paqe botësate, kishave të tua, priftrinve, udhëheqësve tanë, ushtrisë dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie e mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje lartazi prej teje, ati të dritave dhe